Bryan Adams og Melanie C gav os lidt rock med When You're Gone, og også rigtig god energi her hos Swan Lee, I Don't Mind. John er på vej hjem mod Kolding fra hyggedag i Stubbekøbing hos søn og barnebarn, og spørger, kan du ikke spille Angel Sue med Flake? Jo da!

playliste fra Sabrina Carpenter, Please Please Please. Men så kom jeg i tanke om, at den er altså også lavet i en version sammen med Dolly Parton. Og den synes jeg altså, at vi skal høre her til aften. Så her kommer de altså, Sabrina Carpenter og Dolly Parton, sammen på Please Please Please.

Scarlett Pleasure Charme sammen her på Wide Awake. Vi fik også Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling og Taylor Swift med I Knew That I Knew You.